Yeah, you got joy, I got joy. Yeah, vi ya lenjua. Lo na lova ma lo na ngalele. Yeah, we ya joy au mai voi. Yeah, lo tu sui voi meje o zoman jowola. Yeah, ile ne jula. Ole ya vi ya fi fa vda ya ile jua. Yeah, uta tu joy ma fuja voi. Uta tu joy fero ai voi. Yeah, ilunga o beau ma ngalu ngalu le ya la le le jajo por galame. Yeah, masani lava le ne ile jula va se ia ba ia le jula lima ile ya vi ya vi. Yeah, lo tu jua joy. Yeah, le jajo jalo va va mo. Yeah, ya jo to jamoa ya ile ne foi ju ole gelombe le ayo o Liverpool to John ole lau mo sini e au se jalia ya fa pe ona to tu tu ile jan to ja lo fa fa mo ya ile ne foi ju la ole via fi ya vi ya le anga le yo le lo fa le ju a famel pese you got joy I got joy we all joy from God vi ya le ju a ya le ne wa jan to to tu no mai foi ya ile ne le si ui foi ole ne va yan so ya ta tu fa ja ile lo fa ma le anga le yo le ju a ya ile na bu va joy fu ai lo to joy fu a ya ai mai jo jo man jo wola ya le ne wata to to nu mai voi ya ile ne voi ya fia vi ole ne va ya zo ya ole anga le le ole lo va le ole tu a ya te jo nu ya o alava ya fi ja voi ja fa pe ona fe nga ya mai ba ya mai ma mal lo jo ja jo wan jo nu ya ile ne va ya zo ole a jo ma va ya jo mai lava ile so nga fu a se ya ja se ya ba ya mai le ne jo la ole a fia vi ya ta to tu lu ma ole jua wa foi ni fale jonu ole nei vai aso ole atau ma vai atu ia au ne ave na fale jonu ia ma met e puni ji ai lo fia fia ma lo ole ole ile tu ave mal pese I got joy, you got joy. All the messily learn on the jawa. Yeah, you look to see for a measure of manjo walla. All the joy, fear, fear, and happy. You were happy on a mole mauvale, a fiona, but yeah, let you all the atta, all the fear, fear, all the vaina, I'll be to silly learn on the jawa. Yeah, you look to see for a measure of so manjo walla. Ah, our alessia fear, fear. Lese aja, ya efa mea o na mamango bohona hivi o le tino, ya mafaa solo atua ilava ina mai, ya matato faa kutpai atua ya. Ya le teme le tanto o vicha faa zala lau nei, ya le ua luasful minu je ele tulai vaa ile afiafi luasful male. Los full minute de ele du live vai la via fi ya olvi inga la vai fo I le jo ai lo na lo va mo lo na nga le te tonu ya lo mo lu nga la win no ma sina ya ile pa ia la si la si so da to wan tonu bello samoa ya ta to proclame nei ole ta lo fa va mo e fa fi fi a du ya te o za mo musica fo I ya fa no fo file mu ai fo I ya le nei du la ole a via fi ia wa lo tu so ta jo wan tonu ya ile fa mena tuina fo yo le weekend mia vi ele jo this is our local radio station 89.3 to GLF.